0: ადღია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება?

0: თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
1: გულიო?
2: გული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიარე?
3: საღამო 7-ზე.
4: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
5: და ეს საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
0: ამინდო და ძველებში.
6: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.
3: გუფის სახე 25 წლისაა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: იმედები დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთ ხსვარი და მსოფლიო სხვაცვი ხმასა ვინას ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუთ

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა.

0: ბრალდები დაულიანს, ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინას ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა, სარეს ხედავთ მდიდარ, მათ დოვლათ იარველება, და თავდასხმას გადავიტან, ყველა ძალუც მისი ცლევა.
1: ამ დროებას აღარ იმუშია, მართლა ამდე ბასი უკან.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გას ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამრამინდა.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიარე.
3: საღამო 7-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
8: და აგებს აქ. ბოშორი, დაიშენე საქს.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gg
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: დღეა, დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბრუნოთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მეფე, დღეს თარგოიები შეერები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს არ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბიანე?
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
19: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საშ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ძივა ჩემს ოთახში მიკვირს დავფიქრდები ნედავრა ზომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთხელ

ეს ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე უსასრულობით სავსე სიცარიელა. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში, მე ისევ მიგვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთან, გაუმაცხოვრება ძალაუფლებით, უთანასწორობით.

0: insults.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.lg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

გზებს ცაგზებს ფენს ცაგზებს ფენს დრო დრო პიქს დრო პიქს ქსოს დრო პიქს ქსოს ქსოს ქსოს და და თოვს კაცო ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლი ფრთებს რომ რომ გულო რომ შენ შო

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
18: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველებში.
20: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

გადამერია. მაგონდება დღესაც გზაფხული სხვა თოლიებით ოქარგული დღე თეთრ ბულვარში ზღვასთან ისევ დგახარ შე

რადიო ჩვენებური წერტილი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური,
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით,

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილმოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212 1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

წლებმა დღეები წუთებად შესვეს. ახლაც ბავშვები ვსწავლობ სიარულს, დავდივარ ვეძე დაკარგულ ლექსებს, გამქრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს, გაძარცვულ ხეთა სიჩუმით ვთრები, დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: 0000 ჯუბა თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: მომენტში ვარ.
1: ბავშვობიდან ახალზე ვარ.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
0: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
4: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
0: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: დღეს თარგოიები შეიძლება.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჭი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
0: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
9: ფულიო?
10: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
3: საღამო 7-ზე.
5: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
7: და აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
0: ამინდა დაწვენებში.
11: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
3: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურს

0: ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
1: შავღვინოში აგუბლები ბანაობ ეგტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება

0: ჯვრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ჯვრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის

0: სატერასო მასალას, პარკეტს, ხისავე ჯდაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenegurის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

13-ია ფერებზე მეტი. და იმ ქუჩაზე მეტი, სადაც შენობა დაისარგა. თავისუფლების მეტრო სადგურზე პატარებულმა კარი დახურა. შენ მიხვდი, რომ დღეს იანვრის 13-ია. ვიდრე ადამიანთა ძროწმენა, რომ თარსი რიცხვია 13. თვალი ვარგზებზე ისევ მეტია. ფეხი მიარა ქუჩას ერევა. შენთან მოვიდივარ დღეს 13-ია. მარტის 13 და მე მღერებ. მეტა ეხლა დრო გააჩერა და მე შენი ოცნებებით მოვკვდები. უშენო, კონი მოვკვდები. უშენო, კონი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს დავფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ადრია დღეს ვიჯო.
4: ორშაბათს.
5: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
6: ბავშვებიდან აკავზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
5: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
5: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შენს ნათესავებს არ დაურეკიათ.
13: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
15: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
5: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
16: შებრაცული გოჩი წემლი.
17: ჩუმან ბოსენ დრო ბოსესში.
18: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
19: ფულიო?
3: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
5: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
5: საღამო 7-ზე.
9: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
2: და აგეც საკ ბოშორი, დაიშენე საკ.
5: კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია. ოხ

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
2: 579-70-70-70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ს წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან აკავზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
10: ო რადიო შენ გამოუცხადებია
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჭი თემლი
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს
1: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევფერე
1: საღამო 7-ზე
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონ
19: და აგებს აქ ბოშორდი დაიშენე საქს
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძვენებში
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 82.

0: webguardi ecovut.gg.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ველო ზოგჯერ ჭკვიანო ზოგჯერ უზნეო ზოგჯერ ზნიანო ზოგჯერ პირქუშო ზოგჯერ მზიანო ადამიანო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე. Little Tree.

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო პიკრო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
11: და ეს საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს.

0: ფიშჩიის და ცესხლის საწინააღმდეგო გოხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფი სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და უფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ბიჭო,
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები შეერები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიარე.
1: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
19: და აგებს აქ ბოშორი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა და წვენებში.
16: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ხედავ, მყინვარებს ვნახავ, შევხედავ და გამითფობს გულს, ამ სილამაზეს ბუნება ხადავს, ქართული სუმით და ყვება სულ, ფიქალის ქვით აშენებულ კოშკებს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.47.84.22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადღია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არ დაურეგიათ.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენს სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.
1: ის რაც ჩვენია.

და გწევდა ხვებს ცაში გაფრინდა ასე თქვეს მეც ვიყურები ცაში მე ვიყურები ქარში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gi.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ესე იგი, რამდენი დრო გავიდა აი ამ სიმღერის გამოჩენის შემდეგ? თითქმის, ну, არ ვიცი, 25 წელზე მეტი ალბათ. ეს პატარა ნინი ქარსელაძეა, ჯერ ისევ პატარა ამ სიმღერაში, ჭიამაია. 2000-ების ჰიტი შემოგთავაზოთ რადიო ჩვენებურმა და მე ბეგი გახლავართ. ვიწყებ მუშაობას თქვენთვის დიდი სიამოვნებით. წინა გადაცემა ჩაგვივარდა ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხმა არ მივარგოდა არაფრად და სამწუხაროდ ვერ გავუძეხი გადაცემას, თუმცა აქ ვარ ამჯერად და დღეს პარასკევია, 15 მაისი, 19 საათი სრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ იწყება კინომანი, გადაცემა რომელიც ძალიან გიყვართ. ვიხარე რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ესე უსმენთ ჩვენებურს და მსმენელების არმია ყოველდღურად მატულობს, ესეც ძალიან გვახარებს. მოკლედ, დავიწყოთ კინომანი. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და მე ბეგი უძღვები ამ გადაცემას თქვენთვის დიდი სიამოვნებით. ეთერშია კინომანი.

მეგობრებო, შესავალშივე მინდა გითხრათ წინა გადაცემაში ვახსენე ორშაბათს, რომ ჩვენი გადაცემა გადმინაცვლებს 1 საათით უკან, ანუ უფრო ადრე დავიწყებთ 18 საათზე. მომავალი კვირიდან, მომავალი ორშაბათიდან 18 საათიდან 18 მაისს გავა კინომანი პირდაპირ ეთერში, სტაბილურად გავა ამ დროს. იმიტომ რომ ჩვენ მივცეთ საშუალება ყველას უფრო დიდ აუდიტორიას მოგვისმინონ, მიიღონ მონაწილეობა, მოიგონ პრიზები. წესები მინდა შეგახსენონ, წესები ძალიან მარტივია, უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმია ამ საღამოს. საათ ნახევრის განმავლობაში. ის ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, მიიღებს ყველა პრიზს ერთბაშად და არა მხოლოდ ერთს ან ორს. პირველი, მეორე, მესამე ადგილი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ერთი და გამარჯვებული. შესაბამისად უნდა მოვინდომოთ, შეცდომის გარეშე ვითამაშოთ, შეცდომის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვაჩერებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას, გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას და გადაცემის ბოლოს შევაჯამებთ ვის უფრო მეტი ქულა ერგო. სულ ეს არის. ასევე რამდენიმე წესი გვაქვს, რომელიც უნდა თქვა თავშივე. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ასეთი სამი ადამიანია: დავითი, ნინო და ნინელი. მათ ეკრძალებათ თამაში ჩვენი წესების თანახმად. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება გადაცემაში. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, კინო მუსიკა. ვიცი რომ ძალიან გიყვართ ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის და თავისთავად თითო ნაწყვეტის გამეორების უფლება გვაქვს სამჯერ. მე მგონი დანარჩენი ყველაფერი გასაგებია. ხო, რო დაგვირეკავთ რადიო მიმღები, უნდა ჩავაჩუმოთ, რომ ხმის ტირაჟირებამ ხელი არ შეგვიშალოს ტექნიკურად. რაც შეეხება პრიზებს, დღეს ძალიან საინტერესო პრიზები გვაქვს, როგორც ყოველთვის და სტანდარტულად. უკვე ალბათ ზეპირადაც ვიცით, მაგრამ მე ვალდებული ვარ შემოგთავაზოთ ეს ჩამონათვალი და შეიძლება ისეთი ადამიანიც არის, ვინც დღეს პირველად გვისმენს და ამიტომ მისთვის სიახლე იქნება. გვაქვს სასაჩუქრე შეფუთვა მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე, ორივე

0: 64 წლის მოსავალი. ალადასტური როზე გახლავთ ვარდისფერი მშრალი ღვინო. დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან, არომატი ალუბლისა და მარწყვის სუბქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ჩეხევა მწვანეს თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც ზარდება კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინო მკაფიოდ ღვინოში იგრძნობა მკაფიოდ ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. აი ეს კახური მწვანე ჯერ არ გამისინჯავს სიმართლე რომ გითხრათ მილდიანის შემოქმედებიდან და აუცილებლად უნდა გავსინჯო. რაც შეეხება პრიზებს, ვაგრძელებთ ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთია. Crazy Holly არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც არის წარმოდგენილი ორი ფილიალით ორ ქალაქში. ეს არის თბილისი გლდანი მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავის სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. დიდი მოკითხვა რუსთავის მსვენელებს, ჩვენ გვისმენს არამხოლოდ რუსთავი, არამხოლოდ მცხეთა, არამხოლოდ გარდაბანი, არამხოლოდ საგარეჯო, კახეთის ნახევარი გვისმენს, მე მგონი, და გვახარებს ეს ფაქტი ძალიან, ნუ თბილის თავისთავად და მისი შემოგარენი. 5-9-2-68-63-63 ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება პატარა ნაძვისხეები, ეს არის ავტოარომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლივუდის სურნელი. ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის ეს ლეგენდარული ბრენდი გადაღებული. იწარმოება 1952 წლიდან და ხელმისაწვდომია საქართველოშიც, გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისის მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და აუცილებლად უნდა შევეხო კალენდარს. კალენდარი გულისხმობს მილდიანის აქტივობებს, რომელიც აგეგმილია ზუსტად ხვალ და ზეგ. თბილისის ვისკის ფესტივალი, მეგობრებო, შერატონ მეტეხი პალაცში იმართება. და მილდიანი აქ იქნება წარმოდგენილი, მოგეხსენებათ, მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ვისკის, ბრენდის, ჭაჭას ვისკის არის, მაგრამ ბრენდის რა აწარმოებს, ვიცი. ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრილა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა ლიქიორსაც. ამიტომ მილდიანი იქნება აქ წარმოდგენილი ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალზე და შესაძლოა სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსხმული 12 წლიანი ბრენდით წარდგება ის. ასევე წარმოადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენზე ვერ ვისაუბრებ, ეთერში გვეზღუდება ამ მაღალალკოჰოლურ სასმელებზე საუბარი, ამიტომ მეგირჩევთ რომ ხვალ და ზეგ მოიცალოთ, შერატონ მეტეხი პალაცში მიბრძანდეთ და მისტელის ტიპის სასმელები დაგხვდებათ მილდიანისგან. მილდიანს იპოვეთ ახლა, უკვე იდენტიფიცირებას ვახდენთ, ხო? კარგი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გამომრჩა 1-1. დანარჩენი ყველაფერი მოგახსენეთ. ეს არის 501-111-881. გავიმეორო? კი ბატონო. 501-111-881. ყელი მიშრება. დავლევ და დავბრუნდები.
1: ეთერშია კინომანი.
0: რა დღეა დღეს? ორშაბათი არ არის, პარასკევია. ესე იგი გადაცემა გვაქვს. დავიწყოთ მსვენელთან ერთად. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, კარგად. მე როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად უნდა იყოთ, ყოჩაღად უნდა იყოთ, ყოჩაღად. სახელი თქვენი?
2: ჩემი სახელი კონსტანტინე. ამ წელი დაახლოებით 3 კვირის წინ ერთისთვის დავრეკეთ.
0: კენი მეგობრის ისაა. კი. მიყვარს ეს და ბავშვობიდან ამ სახელს ვიძახი და ჩვენი კოსტა ძალიან გვიყვარს და მოკითხვა კოსტას, 4 შვილის мамаა, სხვათა შორის ისეთ ხელწამოსაკრავი კაც კი არ არის. ხო და თქვენ რამდენი შვილი გყავთ, კონსტანტინო?
2: მე 2.
0: გოგო ბიჭი?
2: დიახ.
0: ოჩახ კოდე. და თქვენი პროფესიაც შემახსენეთ, მაშინ მითხარით ბანკში არა იურისტი ხართ, მე მგონი, ხო?
2: არა,
0: მე ვარ ისტორიკოსი. ისტორიკოსი. აუ, დაიწერება დღეს ისტორია. კონსტანტინეს მეშო. კარგი.
2: არ გამიმართლა. ძალიან პირველივე.
0: ჩემგან ერთი ქულა გექნებოდათ, ისედაც სახელიდან გამომდინარე დანარჩენი უნდა იყოს ჩაყოთა. აბა პირველი ქულა წამოვიდა. ნახეთ აი როგორ ჩუქნით ახლა. ძალიან მარტივია, ფაქტურად საჩუქარია. ნახეთ.
1: ფიზიაბიგენ. რომელი ტრანსპორტია ყველა ეს?
3: ტროლეიბუსი.
1: რატო გასა?
3: დამული თუ ასე გარბის ბოშო რო უშვარასის.
0: ტროლეიბუსი ყოფილა ყველაზე სწრაფი.
2: ყველაზე სწრაფი მსოფლიოში, საქართველოს რაწელია.
0: პირველი ქულა, ერთი ქულა აქვს კონსტანტინეს. აბა შემდეგი ახლა როგორ არ ჩავჭრათ ეს კაცი, იმაზე ვიფიქროთ ჩვენ, თორე ჩაჭრაზე კი არა, რო არ ჩავჭრათ როგორ აც და ეს ნაწყვეტი ეს ნახე.
4: როცამევიდა მაგისტანა რუსული ფოსტის ნაჩალნიკმა ივანე რუსფას არიცოდეს.
5: შტოვი გვერიცე.
4: გაგიკრიტეს ხო, გაგიკრიტეს.
2: მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
0: ორი. კოტე მომზადებულა, მშვენიერია. მესამე.
6: Почему кефир не кушаете? Что не любите? Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?
0: Кефирს რატომ არ მიირთმევთო?
2: განუმეორებელი ნინინო.
0: Браво. Сами кула. Очакოთ. Мара акро ჩაჭრილი ყავი. მაგრა გამიწდებოდა. Аба მე 4.
7: ვინო ფათორება, განა ვიცე კადრება, ვინო არის ციტოცხლე, ჩვენი ძმა დაძიდება. ძმე ვოროცა მოკვდები, ნუ ჩამდებ კუბოშია, ნუ ყველას გემედრები, ჩამდებ დიქტორაშია. ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა, აია, ჯა.
2: ვახტანგ ტაბლიაშვილის შედევრი ქეთო და კოტე.
0: ბრავო! კონსტანტინეს ქეთო და კოტესგან მეოთხე ქულა. შვენიერი, კარგია. მე ხუთე.
8: თქვენ გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. თქვენ გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
0: თქვენ გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. თუმცა თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმეო.
2: აი კიდე ერთხელ რა გაუშვათ აი ხმას.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
8: თქვენს გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: ოო! ვინ
0: ეძებნენ, ვისი კვალი ეკარგებათ ხოლმე? ყველა საქსოსთან. წარმოიდგინეთ. დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ანუ რაღაც აიმედებს, რომ არ დავიწყნი ხარ არავისო. მაგრამ ხშირად თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. აი რას ნიშნავს ეს? რატომ ეკარგებათ კვალი? რა შובה ტყეში დაბოდიალობს ეს კაცი?
8: დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: აუ, აი ამ ერთები გრავეხა არასერიოზული კაცი?
0: ო, არა. არა, მაგრამ 4 კულა გაქვთ კონსტანტინე, ბრავო, კარგი თამაში იყო. უკეთესით შეიძლებოდა, მაგრამ უარესით შეიძლებოდა. და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 501 111 881.
9: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ გადაცემას, მეგობრებო. მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
10: გამარჯობა, ბიგი.
0: ვინ გვირეკავს?
10: დავითი.
0: ო? დათოს გაუმარჯოს. მოდი დათო ვითამაშოთ. როგორ ხასიათზე ხარ, დავით?
10: აი, ფანტასტიკური.
0: ფანტასტიკურად უნდა ვითამაშოთ მაშინ.
10: კი ბატონო, ნახოთ.
0: კარგი. ყურადღება.
11: რატომ ჯურებოდი შიგა? რატომ ჯურებოდი შიგა? რატომ ჯურებოდი შიგა?
0: რატომ ჯურებოდი შიგა?
10: ქეულში უნდა დაყოფნა.
0: აი, ესე იგი, რატომ ძრებოდი სამი სიტყვით, რომ ფილმის გამოცნობა შეგვიძლია, ხო? როგორი შედევრია, რომ ზეპირად ვიცით ყველა ფრაზა. ფაქტიურად. კი ბატონო, აი კიდევ ერთი შედევრი, ნახე.
12: გამარჯობა, მაყალ გენაცვალე.
13: გამარჯობა.
12: ერთი ჩემი ამხანაგი მოვიყანე, გოგო, ყარაულაშვილი ქეთო. გაიცანე.
13: გამარჯობა.
12: იგეთი თავის უბედურია, გოგო. ხვენი ამ ძლის წამოვიყანე.
10: ეს არის, თქვა?
0: კი, გამოუშ.
10: იყარული

0: ლასუნდა.
1: აბა რა, 2. ორი, ორი, ორი. კიდევ რამე მარტივი გაუშვათ ხო ამ ადამიანისთვის?
0: ხო, ნახოთ.
1: აი ეს იყოს
2: როგორც ცხონებული მოცარტი, თოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. ბიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ? ა?
2: მადლობას მოგახსენე.
1: მოცარტი იტყოდა ხოლმე, ბიჩი კატო.
0: ნაცნობი ხმარი, ერთხელაც გაუშვა თავა პატიმცემულო.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
2: როგორც ცხონებული მოცარტი იტყოდა ხოლმე, საჭიროა შრომაც. ბიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ? ა?
2: მადლობას მოგახსენე.
1: ბიჩი კატო.
0: არ ვიცი, ერთი ვერსია მაქვს რა, მეტი ამ
1: გვაჯახე, გვაჯახე დავით, გვაჯახე.
0: არაჩვეულებრივი გამოფენა?
1: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა. არ მეგონა. არ მეგონა რომ ამ ფილმს ვერ გამოიცნობა და სამწუხაროდ. კარგი, მოდი სარეკლამო პაუზა და გავაგრძელოთ. კი, შემოდი ზარი, მაგრამ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
7: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. 19-16 თბილისის დროით უსმენთ ჩვენებურს 88.1 FM და ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, Crazy Hall-ის ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება აგლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის გასართობად. მოკლედ, თუ გინდათ რომ გაჯეტს მოწყვიტოთ ბავშვი, აუცილებლად გამოგადგებათ იქ სტუმრობა. ტელეფონის ნომერი 592-63-63-63. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე თამაშდება ავტომობილის ავტო არომატიზატორები Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ჩამოკიდებთ ავტომობილში და ჰოლივუდის სურნელი დატრიალდება. როგორია ეს ჰოლივუდის სურნელი? მე მოგვიყევით. Little Tree-ის წერტილი G, ვებგვერდი გახლავთ. ხოლო შეძენა ფიზიკურად შესაძლებელია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და რა თქმა უნდა ონლაინაც ვოლტ მარკეტი ექსტრა ჯი. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. თამაშობთ ფილმების გამოცნობას ნაწყვეტებით ტრადიციულად. ორი ამბავი უნდა გითხრათ, ერთი ის რომ გადაცემა ჩვენი დაიმახსოვრეთ შემდეგი კვირიდან, შემდეგი ორშაბათიდან 6 საათზე დაიწყება და გასტანს დაახლოებით 8 ნახევრამდე, ანუ ამ დრომდე, ანუ უფრო ადრე დაიწყებთ 1 საათით. იმედი მაქვს ეს დრო ყოველთვის მოსახერხებელი იქნება და უმეტესობა თქვენგანი შეძლებს ჩვენთან დაკონტაქტებას. მეორე საკითხი ის არის, რომ ხვალ და ზეგ იმართება შერატონ მეტეხი პალაში თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მილდიანიც მონაწილეობს, ჩვენი მეგობარი კომპანია. წარმოადგენს 12 წლიან ბრენდის და პირველად საქართველოში მილდიანი წარმოადგენს მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენი ადგილზე უნდა იხილოთ შერატონ მეტეხი პალასში, იცით ავლაბარში, მშვენიერი სასტუმრო და იქ გამართება ვისკის ფესტივალი, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ასეთი ფესტივალი წარსებობს, საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და წარმატებულად ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს, 16 და 17 მაისი. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
8: მეტი გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
8: კარგად, ხო როგორ ახალ?
1: კარგად, სახელი?
8: შოთა, შოთა ბავშვთან ერთად როგორ?
1: ოო, შოთა, შოთა ფეხბურთელის мама, კი ბატონო.
8: კი.
1: შოთა, აბა, ვითამაშოთ მაშინ.
8: დავიწყოთ.
1: პირველი იქნება ის ნაწყვეტი, რომელმაც დავითი ჩაგუჭრა.
2: როგორც წონებული მოცარტი, ყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. პიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ?
2: ა? მადლობა შემოგახსენე.
0: თოჯინები იცინიან.
1: თოჯინები იცინიან, დიახ. მარტივია.
0: კარგად მახსოვს, ზედა ჩემი უნდა დაემტკიცებინათ ამ თავარულზე და ბოლოს.
1: რა მაგარია.
0: ზედა ჩემისგან მახსოვს ექტორე.
1: რა მაგარია. ვა, აი რა პატარაა ქვეყანა.
0: კი.
1: შემდეგი.
9: მე მინდაი, ვეფიენი იმეთეი.
10: ჩემი ტიპები სამაფესტია რა.
9: პიანინო მინდა. ჰა? იქ
10: სوارაში.
9: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
10: გამოშვა.
0: შეხვედრა მთაში.
1: არა. არა, არა, არა, შოთა აჩქარდა სამწუხაროდ. ერთი ქული დავემშვიდობე დღეს შოთას. წარმატებები, წარმატებები შოთას ვაშკაც ფეხბურთელს, მომავალს ჩემპიონს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, წინა გადაცემაში აღნიშნეები, ახლა ხვდებით ხო რატომ არიან დაღვრემილები ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში ხალხი, იმიტომ რომ რადიო თურმე არ არის ჩართული და მოვითხოვოთ დაბრუნება. დაუბრუნეთ რადიო ხალხს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რას უშლის ახლა რო იყოს ჩართული ასე ფონად. ჩემთვის ვისაუბრებ, არავის შევაწუხებ, ძღოლიც ანგარიშს გაუწევს მგზავრებს, არაყვირებს, ხო? ხმადაბლა, ჩუმად, ვიგუგუნოთ. დროც მალე გავა, ცოტას გაერთობა ხალხი. ჩართეთ, ჩართეთ. კაი საქმეს გააკეთეთ. გამარჯობა მსვენელს.
11: აი.
1: გამარჯობა.
11: გამარჯობა, ბედი.
1: ვინ გურეკავს?
11: ლალევა.
1: კვალბატონ ლალე, როგორ ძანდებით?
11: ავათიყავე.
1: ავათიყავით. ახლა როგორ ხართ?
11: ისხები მქონდა.
1: უი, უი, უი.
11: რა მაინტერესებს?
1: დიახ, დიახ.
11: ხალხის რომ ოშაბათ 18 საათზე
1: დაიწყება. დიახ, დიახ, დიახ.
11: რომ საათამდე გაგრძელდება?
1: აი, დაახლოებით საათ ნახევარი, როგორც ახლა არის ისე.
11: რატომ გადაიტანეთ?
1: იმიტომ გადავიტანეთ, რომ ბევრი თხოვნა შემოვიდა ჩვენთან, ვერ ასწრებდნენ დარეკვას, ვინაიდან 7-ზე ვიწყებდით და უკვე გვიანი იყო. კიდევ გააქვთ კითხვები ქალბატონ ლალე?
11: ხო,
1: რა ვიცი. აბა, კიდევ რა კითხვა გაქვთ?
11: კიდევ ის რომ თქვენ როგორ ახართ?
1: მე კარგად, ყელი მქონდა გაციებული და წინა გადაცემა ჩამივარდა. აჰა, ახლაც არ ვარ თლად.
11: მე ზიანი ბორჯომი დალიე.
1: ზიანი ბორჯომი, კი. და ციმცი ვიყინულები ჩავყარე გვერდებში. ოო. ოხო, ხო, ხო, ქალბატონო ლალია. აი, სიცხიანიც კი უკვე როგორი იუმორით ხართ, აღჭურ შვენი.
11: არა, აღარ მაქსი.
1: აღარ გა. მოდი დავიწყოთ მაშინ თამაში. ვაჩვენოთ მამაკაცებს როგორ უნდა თამაში. ყურადღება.
12: აი შენი კუბოს ფიცრის სათლელად ვიყავი. ეხლა მოვედი. კუბოს ზომა უნდა აგიღო.
1: ბატონო?
11: ნატრიფე.
1: ჯვარი აქაურობას. პირველი ქულა კარგია. მეორე.
9: მე ვიტეი. ვექიენეი მეტეი.
11: ხუნელა.
1: ხუნელა, დიახ, დიახ, შოთა აჩქარდა და ჩაიჭრა. ხუნელა. აბა ეს კალბატონ ლალი.
13: კალო. მოგიკვდა ჩემთან. თავად გათოში ხარ. მე არც კი მომაგონდი.
14: არა. არა მიშავარა.
13: შენ მომავად გახდე.
1: ბატონო?
11: ხევისბერი
1: გოჩა. ხევისბერი გოჩა. ეს სიცხემ დადებითად იმოქმედა ხალბატონ ლალიზე. შემდეგი

0: უძინართამზე 4 შემდეგი ყურადღება
1: მიდი ერთი იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას
1: თუ მიდი რა სანდროს ხატლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
3: აბა კიდევ
0: ყურადღება
1: მიდი ერთი იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას
1: თუ მიდი რა სანდროს ხატლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა მიდი ერთი იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას თუ
1: მიდი რა სანდროს ხატლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
0: აუ ამოიოხ კი ბატონო
1: მიდი ერთი იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისას თუ
1: მიდი რა სანდროს ხატლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
0: შეიძლება მოარტყათ.
3: ცხელი
0: ზაფხულის 3 დღე. არა, სამწუხაროდ არა ქალბატონ ლალი. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ქალბატონო, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს ზარი ზარზე სტუდიაში 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ დაღლამდე, როგორც იტყვიან, ჯერჯერობით 4-4-ა. არ გვაწყობს ასეთი შედეგი, უნდა გავათამაშოთ დღეს პრიზები როგორმე, უნდა გაგატანოთ ეს ღვინო, თორე გვიდევს სტუდიაში, იკავებს ადგილს. არა, მოსაშორებელი კი არ არის, კარგი ღვინოა, მაგრამ რა ვქნა, რა გავაკეთო, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: მამუკა.
0: როგორ ახართ, მამუკა?
5: აი, მადლობა უფროს.
0: კარგად უნდა იყოთ.
5: დაიხარეთ გინდა. თქვენ როგორ ხართ?
0: მეც კარგად, არ ამიშავს. ვითამაშოთ, მამუკა.
5: დიდებს.
0: ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
1: საკვირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის, დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არავის არცალია.
0: არავის არცალია. გაუშვებ კიდევ ერთხელ, თუ გინდათ, მამუკა.
5: კი ბატონო, ძილოცობით.
0: ყურადღება.
1: საკვირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის, დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არცალია დღაც. არავის არცალია.
5: ვერა, დოდის აკანტო ყველა განვისანი და ეგრე.
0: აჰა, აი ეს სატყუ არა იყო მამუკა, სატყუა რო დაგე. ვა, ვერსიაც არ გვაქვს. აი ერთხელაც აბა ნახე.
1: საკვირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის, დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არცალია დღაც. არავის არცალია.
0: არ მოვიდა რამე? მეხსიერო.
5: აი, სხვადროს.
0: კარგი, სხვადროს გელით მამუკა, მადლობა ზარისთვის. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
0: შემდეგი გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ალო.
0: დიახ, ეს ვინ ჩემი ხმა?
5: ეს ბატონო პატა.
0: პატა?
5: დიახ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო პატა.
5: პატა, ახალი დავადა, სადა იოლები.
0: აა, ხედავ, შემომიყვანა ეგრევე. მე რე სადა ქრთამი? არ უნდა იცი რამდენი
5: იქნება.
0: აა, შეიძლება, კი ბატონო. მაცა შეიძლება, მაცა ქრთამი კი არა. მე მგონი 300 ლარამდე ღირებულების თუ არის, არ ითვლება ქრთამადო, როგორც მე ვიცი. აა. ყველაფერი ვიცი, ეგრე კი არ არის. კარგი. ბატა, დავიწყოთ ყურადღებამ?
5: დავიწყოთ.
3: ცოტა უკაცო გამდებით. მე კვინტრაზე გახლა ვარ ჩაყუდედან. რა მითხარი გაცო? ცხოვრებებია ჩემი.
0: ბატა, ოჩა, ერთი ფულა. აბა, ეს მამუკა ჩაგვიჭრა ეხა, კაი კაცი ამ ნაწყვეტმა და აბა ნახეთ რა.
1: შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არ ჩალია დღაცა. არავის არ ჩალია.
0: ბატა, შორიდან გესმის თქვენი ხმა?
5: არიელ გოლუა ხარა, არიელ გოლუა.
0: არიელ გოლუა?
5: ო, რაღაც კინო არიელ რაღაცა.
0: არა, ბატონო ბატა, არა, უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი წესების თანახმად. შეცდომისთანავე გემშვიდობებით.
4: ეთერშია კინომანი.
0: კარგი, გავაგრძელოთ. მოდი სანამ კიდევ ერთ ფსონელს უპასუხებთ, მორიქს. კიდევ ერთხელ პრიზებს გადავალოთ თვალი. ღვინოს ვათამაშოთ, მეგობრებო, მილდიანისგან. ქართული კინო როგორ იქნება ისე თუ ღვინო არ მოვწრუპეთ, არა? Ну, ზომიერად, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლის მიღება ზომიერად, ჯანმრთელობას არ უნდა ავნოს. ესე იგი, ალადასტური როზე და წვანე შეგვირჩია მილდიანმა ამჯერად სასაჩუქრე შეფუთვაში, ხო, გამოდგება საჩუქრად, სუმენირად, გნებავთ დასალევად, საკეიფოდ, თუ გეყოფათ. თუ არ გეყოფათ, მაღაზიებში ყველგან არის მილდიანი. სხვათა შორის შეგიძლიათ შეიძინოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. წარმოვიდგინე ახლა ასე. თბილისის ერთ-ერთ აივანზე, ვერანდაზე K-pop-ის ბიჭები ალადასტური როზე დალიეს, არ ჯერ მწვანი დაიწყებდნენ ალბათ, იმიტომ რომ თეთრია. მერე რო შემოაყლდებათ მწვანე, გადავლენ როზეზე, კარგი ღვინოა და ხო ღვინოა მილდიანის თან კარგი ღვინოაო და დალევენ როზეს. მერე კიდე შემოაყლდებათ და შევლენ ვებგვერდზე მილდიანი G შეუკვეთავენ უკვე 1-10 ლიტრიანს, 2-5-ანს, აქვთ ეგეთებიც კი და მოგართმევენ ბატონო მაგ ვერანდაზე მაგ 5-ანებს. იქეი მაშინ წავა кейფ. აბა ახლა ესეთი გახურებისთვის რას გეყოფათ ეგ. შემდეგ შენ ხარ ჩემი ბატონი, თამაშდება ბატუცენტრ ქრეიზი ჰოლის ბილეთები. ორი ბილეთი ბავშვები ბატუტებზე, დიდები ვერანდაზე. ესე იგი თითო საათიანი არის თითო ბილეთი, ასევე სხვადასხვა სივრცეები არის აქ. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. მდებარეობა თბილისი გლდანი, მე-6 მიკროებს შორის უზარმაზარი ბატუტები აქვს და თქვენ შეგიძლიათ შესვლა, თუ ბავშვი ძალიან პატარა, უნდა შეყვეთ, აუცილებლობაც კი არის უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე. ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრი, რუსთავი მოლში, აქვე დაბადების ღირს ცენტრები ფუნქციონირებს. მოიკითხეთ, ნახეთ სოციალურ ქსელში ბევრი აქტიობა უდევთ, ძალიან საინტერესოა. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტოარომატიზატორები Little Trees 52 წლიდან არ მოგესმათ, დიახ, აი ასეთი დიდი სტაჟი მქონე კომპანია ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ამიტომ მას ჰოლივუდის სურნელის კი უწოდეს. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი, მეგობრებო, 501-111-881, იცით ამ ნომერზე გვირეკავთ და პირდაპირ ეთერში ხვდებით. რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ, თუ მოხვდით პირდაპირ ეთერში, ხელი რომ მას შეგვიშალოს, აი ბატონ პატას ცოტა აწეული ჰქონდა და დამაბნეველიც იყო მისთვის. და ამ შემთხვევაში ზარი სტუდიაში გვაქვს, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ვეგი, სამავშიდობის.
0: გვირეკავს ბატონი თამაზი.
5: დიახ, დავნები და ღელვანდელი

0: ჩემი თამაში მიუძღვნა ჩემ მეგობარს გიორგი ბეჟიტაშვილს, რომელსაც ჰქონდა დაბადების დღე. და ეხლა ისინი მგზავრობენ საბურთალოდან თანამშრომლები და ისინი გადაადგილდებიან დანისკე. გოლის ხორით ძღოლიან გზავრებიანაც მოკლედ.
1: აი საქმეზე თუ მიდიან ჩვენ წაგვიყვანონ ბატონო თამა. ა?
0: სახლებში მიდიან საფაქურიშე.
1: ძალიან კარგი. მოკითხვა ბიჭებს აგერ მეგობრისგან და კაი საღამოუსუროთ, კაი.
0: კი ბატონო, ხვალე გვაქვს შეკრება, მადამი ალბეთ და მისი დაბადების აღნიშნა და ხვალე უნდა აღნიშნოთ და ვემზადების დოდო ამაშიძე რო ემზადებოდა ტილოები რამე ამავე ტაივანზე გასვლა ყველაზე.
1: აა იქვე დანის ბაზარი და რამე ხო ჩასვლა და
0: ერთი მილდიანთა ცხოვრას თუ მივიწვე ცხოვრას ჩინური მეყვარს ბატონო გეგი და იქნება ჩინურზე თუ იქნება
1: ჩინური ჩავასმევინოთ როგორმე. კაი მეტყვი გადავცე, კაი ბიჭები არიან და რაღაცას მოიფიქრებენ. კარგი ბატონო, გემოვნება ქონიათ იცოცხლე ბატონო თამას. ხო და დავიწყოთ თამაში.
0: დავიწყოთ
1: პირველი ნაწყვეტი.
2: ჩემა გამოჩნდა და ახალე პირდაპირ ფეხებში. ჩემა გამოჩნდა და ახალე პირდაპირ ფეხებში.
0: ოხ, რაიმითი ამბობს, რა შემართები დავო.
1: ო, ფეხებში.
0: შერეკილები,
1: პირველი ქულა. კი ბატონო, ჩვენიერი მეორე. აი ეს ნაწყვეტია, უნდა თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა.
2: სამველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან, ანათლია, რა სიტყვი. არცალია დღაცა. არავის არცალია.
0: აი დაანვებარ ეს ფილმი, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია ძნობები და იმითი მალე გაზაფხული მოვა.
1: მალე გაზაფხული მოვა, დიახ, სამწუხაროდ ორი ადამიანი ჩაჭრა ამ ფილმმა, მაგრამ აგერ მესამე ბატონი თამაზია. შვენიერი, ესეც გამოვიცანით, მალე გაზაფხული მოვა. ხო, შემდეგი ნახოთ, აბა. ეს იყოს.
3: დევრცი უკიდეს მოატახო, სედმეტი. არც იმის დადირებაა საჭირო. რა თვალ მარგალიტი მყავდიო. იცის ხალხმა რაც ვიყავი.
4: იცის ხო.
0: ო, ის არის.
1: აბა, აბა, აბა.
0: აი სახიოვია, სპანტაშორ შარა, ვიცი ეს ფილმი, ვიცი ცოტი სოფელია.
1: კი ბატონო, ცოტი სოფელია. სამი ქულა, მშვენიერი.
0: ეთაი
1: მუსიკა

0: მშვენიერი სიმღერა მშვენიერად შესრულებული. და ეს არის ფილმი.
1: ეს არის ფილმი, რომელიც თავაზამ ჯერ ვერა აღო.

0: სიყვარული ხარო, სიყვარული ხარო. ძველი ძველი კინო ჩანს, რაღაც ძველი ხმა.
1: ხო, ვის უმღერის ნეტა?
0: ბავშვ არ უმღერის, პატარა შო არ უმღერის.
1: აბა რა გითხრათ?
0: რაღაცა ისეთი. ის ყოფილის. ერთი ვერსია მაქვს, ერთი ვერსიით დაქია. შეიძლება ჩდილი გზაზე ხო არ არის ერთი ვერსია და მაქვს მეორე. იყარულა საჩელება გიგოს აგი.
1: მომეტი რა, ვერაფერს ხვას, ხვაშერაფერს. არა უშავს, არ არის ძილი გზაზე, არ არის ნამდვილად მაგრამ თამას. და ორშაბათს 6 საათზე გელოდებით, გადმოვწიეთ გადაცემა, ხო?
0: კი ბატონო.
1: აბა, კარგად იყავით, მადლობა ზარისთვის, დავემშვიდობეთ მეტროს ყოფილი მემანქანია ბატონი თამაზი. აბა, ეგრე კი მოუყურებთ. ხო და თბილისის კოლორიტი. ყოფილი კაი გამორჩეული თამადა შენ ხარ ჩემი ბატონი. შენიერი ოჯახი ვიცნობ ჩვენთან არაერთხელ არის სამყოფი მოგებული პრიზის წასაღებად და მაშინ გავიცანით ერთმანეთ 501 111 881. ხო, აი მესიჯს გწერენ WhatsApp-ში, ხო, მე მგონი WhatsApp-ში გწერენ, რომ საათზე გადაიტანთო? ხო, გადავიტანთ 6 საათზე. ანუ საღამოს 6-ზე ორშაბათს გავა, 1 საათით ადრე დაიწყება, მოკლედ რო გითხრათ, არაფერი სირთული აქ არ არის და შემდეგ უკვე ფიქსირებულად ამ დროს 6 საათზე დაიწყებთ კინომანს ორშაბათიდან. დღეს ბოლო გასვლა ამ დროს კინომანის და იმედი მაქვს რომ შეძლებთ იაქტიუროთ ამ დროშიც. გამარჯობა მსვენელს.
2: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
2: ატანა.
1: ვინ გვირეკავს სახელი? გაგვიმეორეთ თუ შეიძლება გაწყდა სახელი?
2: ია.
1: ლია?
2: ია.
1: მინდვრის ყვავილია, კი ბატონო. ია გვირე, ია საცობშია? ია საცობშია. რაკა ის სახელია? ყველაფერზე მიდის რა, ისეთ სახელია. ხო, გამარჯობა ია.
2: აა,
1: შეიძლება დაძინებული თქვენი. ო, აი, კიდე შვილები, ახალგაზრდა თაობა, თორე ეს ბებრები საერთოდ არ რეკავენ რა. არ უნდა დარ ეზარება, ცხოვრება ეზარებათ რა. არა, ხალისი აღარა, ხალის ჩემს თაობას. ია, შვილი რამდენი წლის არის? 10. 10-ის და გოგოა თუ ბიჭი? ხო,
2: მიხარ.
1: გამარჯობა. კარგი გოგო ხარ, აი ეგრე. კარგია რომ აიძულე დედიკო და ერეკა ჩვენთან.
2: აბა, რა გაკეთებ?
1: ესე იგი, ბავშვთან ვერ ვითამაშებ, ამიტომ იასთან მომიწევს თამაში, ნენა ღვინოს ვათამაშებს და უფლება არ მაქვს არასრულწლოვანს ვეთამაშო. და დავიწყოთ ქალბატონო ია, იმედი მაქვს დღეს გაგიმართლებთ და პირველივე ზარიდან პირველად რეკავთ როგორც მივხვდი, ხო მასია?
2: კი.
1: კი ბატონო. ჩემი ხმა კარგად გესმით?
2: კი.
1: მოდი მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით და ეს იქნება ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმიდან. ხო. აი ეს იყოს. ყურადღება.
3: იგრე ხარ როგორც ველი და პური.
2: შეყვარული
1: ყველა. კი ბატონო, პირველი ქულა ქალბატონიას. და შვილს რა ქვია სახელი?
2: მარიკო.
1: მარიკო?
2: კი.
1: მარიკო და ია გვეთამაშებიან. აბა მეორე ნაწყვეტი, მეგობრებო, ყურადღება. აი ეს ფილმი ეწოდინება ორივესთან. ყურადღება.
4: სათავე. მომეცი? დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხდები, ბატონ დავითს წავედი.
5: ეხლა რე. გამომნიშვილი.
4: რა იყო?

0: ზეიდა.
1: მოდი შილო, ტელეფონს აქვს ხოლმე.
2: ბიზმეთ, ბატონო დავი. ეკას мама გაძუხე. პატივცემულო დავი. ჩემ ადებამ თხოვეს.

0: იყოიო. მეერეო და რუსეთის მეფესაო. მეერეო და დედაი კი არ უტირებდაო.
1: ანუ კახე.
0: კი, აშკარად. რაოდე გასაკვირიცარო და იყოს კახურია, კი?
2: აი ხლა. ერეკლე მეფეროს ოცხალი იყოს. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ხა? მეერეო და დედაი კი არ უტირებდა.
0: აუ ახლა მოგცა ერეკლე მეფე. აა კარგია, ია, ია, აქ არ დამნებდეთ. ამ ფილმზე ჩავჭერი იათქო, სად თქვა, სად გამოვყო თავი კაცო. ძალიან ცნობილი ფილმია, ია, თავს დავდებ. 5-5-5-ეულში შევა ალბათ რა, ცნობადობით. აი რომელ ფილმში შეიძლება კახური თემა, ხო, აშკარად, ეს ნუ ფაქტია. კახური თემა რომელ ფილმში არის, სადაც მეფეზე საუბრობენ და რუსეთზე მორევაზე. წარმოიდგინე ახლა როგორი მომენტია, რომ რუსეთზე გაღიზიანებულები არიან, რუსეთის მეფე უნდათ რომ დაამარცხონ, ხო?
2: აი ხლა. ერეკლე მეფე რო ცოცხალი იყოს. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ხა? მეერეო და დედაი კი არ უტირებს და.
0: ისე ქალბატონთან არ უნდა გამეშვა ეს, იმიტომ რომ ცოტა კაცური ფილმია ცოტა. ეტყობა რომ ქალს არ აქვს დიდი ხანია ნანახი. რა უქნათ, ვერსიაც არ წამოვიდა? გურული ქალი ჩავწერი კახური ფილმით, ა? სასწაული თუ გინდა. კარგი, რა გაეწყობა, ია? მადლობა ზარისთვის და მომავალ შეხვედრამდე მაშინ. ნახვამდის. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: სანამ კლაუს ენელს გავესაუბრებოდი, მეგობრებო, შეგახსენებთ, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ეს არის კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, ამიტომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანია. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ მენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, უკრაინა, კანადა, ბელორუსია, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და იაპონია და ასე შემდეგ. ვებგვერდი mildiani.gr. სხვათა შორის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Vinalies Internationales ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა. დიახ, მეორე ადგილი, არც მეტი და არც ნაკლები. საფერავი 2002 წლის მილდიანის იყო პირველი ღვინო, ვინც პოსტსაბჭოთა საქართველოში მეორე ადგილი მიიღო საფრანგეთში. მოდი ახლა ხვალინდელ ამბავზეც ვისაუბროთ. უბრალოდ ხვალდა ზეგ. თბილისში იმართება ვისკის ფესტივალი. კონკრეტულად ლოკაცია შეროტონ მეტეხი პალასი. ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12-წლიანი ბრენდით წარდგება მილდიანი და ასევე წარადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. რა არის მისტიური სასმელია, დიახ. მისტელის ტიპის სასმელი დაგხვდებათ და ნუ იქ ადგილზე განგიმარტავენ რა გულისხმობს ეს სასმელი და ვისაც გიყვართ მსგავსი ექსპერიმენტები, აუცილებლად ესტუმრეთ შერატონ მეტეხი პალას ხვალ და ზეგ. შაბათ კვირას 16-17 მაისს მილდიანიც იქ იქნება და ნუ

0: სხვა კომპანიებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მილდიანი თავისთავად. ასევე ვათამაშებთ, აი ბავშვები რატომ აქტიურობენ და აიძულებენ მშობლებს დარეკონ, იმიტომ რომ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ბავშვებისთვის. აქ დედა და мама ვერ ჩაეზიარება, ესე ვთქვათ. ბატუტებზე გართობა ძალიან თურმე ენდორფინები გამოყოფს ბავშვი, როცა ესე ვთქვათ, ეს ჰორმონი გამოიყოფა ხტუნაობის დროს. მე პირადად საკუთარი შვილი როცა მივიყვანი იქ, ასეთი ბედნიერი ჩემი შვილი არაზოს მინახავს, ამიტომ გირჩევთ ყველას ცოტათი დავფერთხოთ ამ გაჯეტებისგან ბავშვები და ნამდვილი ჩვენი ბავშვობა ვანახოთ როგორი იყო. აი ესეთი იყო, სად იყო ჩვენ დროს ბატუტები, მაგრამ რაღაცას მატრასზე ხტუნავდით ან ჰამაკზე ხტუნავდით, რაღაცას მოიფიქრებდით. აი ეს ტექნიკა ხელს არ გვიშლიდა. აი Crazy Holly არის ესეთი სივრცე, სადაც ფიზიკური აქტივობებით ბავშვი ერთობა. დაბადების დღის ცენტრიც აქვთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამ ხდება იქ, მაგრამ ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. თბილისში გლანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონის ნომერი ყოველ შემთხვევაში 592-78-63-63, ბატუცენტრ Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ხეები, ნაძვის ხეები იგულისხმება, იცით ეს ფორმა, მე ამათგან გადაიღო სხვებმა, მაგრამ პირველი და ორიგინალი არის Little Trees, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ხელმისაწვდომია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბავია ჩვენთან, ჯერჯერობით ლიდერი არ გვყავს, იმიტომ რომ 4-4-ა, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათი თუკან გადაინაცვლებს, 18 საათიდან დაიწყება, 18 მაისიდან, ანუ ორშაბათიდან უკვე ყოველი გადაცემა გავა 18 საათზე, დაიწყება 18 საათზე და გავა საათნახევრის განმავლობაში. ასე რომ 8-ის ნახევრამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და ვეცდებით გავათამაშოთ პრიზები. თქვენ კი უბრალოდ მოინდომეთ, დღეს მინდა, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა ვერ გავათამაშეთ პრიზები და და მინდა რომ გათამაშდეს, რა ვიცი, ხელს უწყობ, აგერ კი ხედავთ როგორ ფილმებს უშვებ, მაგრამ ვერ ყოჩაღობენ ჩვენი მსვენელები რატომღაც, ვერ. გამარჯობა მსვენელს.
1: ეგი გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
1: ადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. აი ეს ნაწყვეტი უნდა გაუშვა სასწრაფოდ, რომ ქალბატონიას უთხრათ რომელი ფილმია. ნახეთ გიორგი.
2: აი ხლა. ერეკლე მეფე რო ცოცხალი იყოს. მერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მერეო და დედა ეკერუტირებდა.
1: ხარება და გოგია.
0: ხარება და გოგია, პირველი ქულა. კი ვთქვი, ცოტა კაცური ფილმია, თქო და ალბათ ამაშია. საქმე. გიორგი, მოგიგიათ თქვენ ჩვენთან წინა სეზონზე?
1: აი ძველ რადიოში.
0: აა, ძველ სიხშირეზე, უფრო რადიო იგივეა. სიხშირე იყო უბრალოდ სხვა.
1: ძველ სიხშირეზე, კი ბატონო.
0: კი ბატონო. ძალიან კარგი, ესე გამოცდილება გვაქვს და იმედი მაქვს დღეს იყო ჩაღებთ ახლა თქვენ. ახოთ, ახოთ. კი ბატონო.
3: ვილო, ისეთი ჯაჭვია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოტიში რომ აჰა. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
4: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღია ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
0: არ შემიძლია. ჭაჭუნია.
3: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოტიში რომ აჰა. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
4: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღია ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე.
1: არ ეს ფილმი ნანახი არ მექნება, თორე ესე გამახსენდებოდა. სამწუხაროდ ვერ გეუბნები პასუხს.
0: კარგი გიორგი. მადლობა ზარისთვის. 501-111-881 გელით მეგობრებო. ხო, ჭაჭუნიამ ჩაგვიჭრა გიორგი. ეტყობა ცოტა კიდე უნდა დაღამებულიყო და მერე გამეშვა, თვითონ. ხო, 501-111-881 მეგობრებო. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ თვის ბოლოს, ეს არის უკვე 30 მაისი, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და იცით, ეს მეიდანზე გამართება ეს ღონისძიება. აქ მილდიანი იქნება მასპინძელი, ვინაიდან წისქვილი ჯგუფის პარტნიორია უკვე 10 წელია, სხვა შორის წისქვილი ჯგუფში

0: მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინო დაგხვდებათ. და ეს კუთხეების, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება უკვე მესამედ და მილდიანი გიმასპინძლებთ აქაც მე იდანზე. სვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გურეკავს?
1: შალვა, როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ ბატონო შალვა?
1: ჯარამიშას მალოთ.
0: დავსწოთ?
1: დავსწოთ.
0: კი ბატონო, ჭაჭუნიაზე გაუშვებ ახლა.
2: ისეთი ჯაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ ვინც ამას დალევს არც დღე მოკდება არც ღამე
3: არ შეიძლება მე ამხანაგო არ შეიძლება
0: ბებერი მეზურნეები შალვა ბრავო პირველი კულა გიორგი მაუცილებლად უნდა ნახოს ეს ფილმი ახლა მეორე ყურადღება
4: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Кавимеород, кибатоно.
4: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
1: Ардайдардо.
0: Ардайдардо. Тиах. Меорекула, ардайдардо. Шваниерия. Шемдеги. Шемдеги, шемдеги. Курадгеба.
3: როგორ იქნება? ხმლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით? ნუ გერიდებათ? მითხარით?
5: ფრალია, ე?
1: არაჩოულებრი გამოფ.
0: შალვა სამი. კარგია. მუსიკა, მუსიკა უნდა შევარჩიო ახლა. ვცდილობ ვიპოვო ისეთი, რომ არ ჩაიჭრას ჩვენი ბატონი. შალვა.
1: კარგი იქნება.
0: კარგი იქნება. მოდი ეს იყოს. იქნება და იცის ეს ფილმი და
6: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რაკაცი ვარ ან რაღმერთი მწამს.
0: კარგია.
6: აღარ მიკვირსარეს მოდეს რომ საჩიც ვერ მოიგებს წამს.
0: კი ბატონო, 4 ქულა, ბატონო შალვა, ყოჩახ ეს ზღვარიც გადავლახეთ. მეხუთე. ყურადღება?
7: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
3: რა მომღერებს სამშო აღამისას
7: თუ? მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჭდა ზანკანას, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
0: სანდროს ხატრი.
1: ისინი იყოს მაისის თოვლი.
0: ბრავო. 5. დაიჭრა წინ, შალვა მოატყვა 1, მოატყვა მეორე. აბა, ახლა იყოს ეს.
7: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
0: აა, ბატონო შალვა. სტიპენდია თუ გქონდათ თქვენ?
1: კი, მოესალმე მაგდროს.
0: აა. მაშინ მოგაგებინებენ ახლა მე 6 კულას.
1: კარგი იყო.
0: კარგია სტუდენტობა, კი. კიდევ ერთხელ?
7: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
1: ო. ეს სკემოა. აუ.
0: აუ. აი, ახლა ჩაჭრა არ გამაგონოთ?
1: არა.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
1: ნაზე მარგაზა.
7: აი, კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
0: რა ბზანეთ?
1: აი მე.
0: არიჩქაროთ, არიჩქაროთ.
1: პედაგოგი რო ჩადის.
0: არიჩქაროთ, 7-7. გვაქვს რამდენიმე წამი?
1: ცისკრიზარები.
0: ცისკრიზარები არის? არის. აი, დამშვიდა თუ არა თქვა, 6. შვენიერი, შვენიერი. შვენიერი და შემდეგი.
8: შესანიშნარი ქალია.
9: უდამა ხალგაზრდა და ლამაზი.
10: მაგას თავისი სილამაზე აი ჩემოდანში აქვს მოთავსებული. თორე მისე? ალბათ კარგი 100 წლისაა.
8: 25-ისა.
0: დაიმეორეთ?
1: ყვავილი თოვლზე.
0: ყვავილი თოვლზე. 7 შვენიერი. კარგია, ძალიან კარგად წავედით. აა, მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო შალვა.

0: ეს უნდა იყოს ბოდიში თქვენგელი ციგნი.
1: არის ყოჩაღ ბადმოშალოა. ყოჩაღ 8 არა 7 ქულა. არა ბოდიში 8, 8 სწორია. 8 ქულა. მეცხრე.
2: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. დიზაპრაიზი.
1: ამასაც თუ გამოიცნო ჩემო ბატონო, რა ვიცი.
0: ო, ეს ეგე სწორია ბატონო. ნამდვილად.
2: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. დიზაპრაიზი.
0: აბეზარა?
1: არა. არა, შალვა, მაგრამ 8 ქულა გაქვთ. ლიდერი ხართ ლიდერთა შორის. როგორ არის სლოგანი? ასე რომ რაიცით რა ხდება დღეს იქნებ 9:00 საათში თქვენთვის დასრულდეს ეს გადაცემა, გამარჯობით. დაგველოდეთ, არ ხაზზე იყავით ყოველ შემთხვევაში. კარგი თამაში ქონდა ბატონ შალვას. რაც ისეთი იყო მობილიზებული და საკმაოდ სერიოზული ნაწყვეტები გამოიცნო. ყოჩახ, ბრავო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ვინც შემოგესწრო მათ, რომ ორ შაბათიდან 6 საათზე დავიწყებთ გადაცემას, 7-ის მაგივრად. 7-ზე ვიწყებდით და 6-ზე დავიწყებთ. და იმედი მაქვს, რომ ბევრად მეტი მსვენელი შეძლებს დაკავშირებას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იყო ესეთი თხოვნები შემოსული ჩვენთან, რომ უკვე 7-ის მერე ასწრებდნენ მისვლას დანიშნულების ადგილზე, ყველა საცომში ხომ არ დგას კაცო? ხო და რჩებოდნენ თამაშგარემ მდგომარეობაში. ხო იცით როგორ არის ფეხბურთში? ხო, ასე რომ სენელს უპასუხოთ, გამარჯობა.
4: საღამომშვიდობისა.
1: აა, ქალბატონი ხათუნა ზუსტად 8 საათზე რეკავს. როგორ ახართ?
4: მადლობ, ბეზაბრძია, ვერ ვიმეჩადნე ფოტოში.
1: ცუდია მერე, ცუდი. მარა კარგი, არ ჩაქჭრით, არ ჩაქჭრით. ხო, კარგი. არ ჩაქჭრით. მაგით არ დავიწყებ, მოკლედ რო გითხრათ. ხო და აა, როგორ ახართ პირველ რიგში?
4: მადლობ,
1: მადლობ, თავად როგორ გიგო. აა, ვიცი, ყველა მსვენელს რაღაც თავისებური უნარჩვევები აქვს. მაგალითად, ხათუნას შეუძლია უნიკალურად იმღეროს რა. ბულბული აქვს ზედმეტ სახელი. ვინც არ იცნობთ, გაიცანით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი მსვენელი ყავს ჩვენ და შეიძლება თქვენს აი ამ უნარჩვევებს არ იცნობდნენ. ამიტომ გავაცანი ისე. მე ეხლა როცა ხასიათზე იქნება ქალბატონი ხათუნა, შეგადაშიგ წაგვიმღერებს ხოლმე, გაგვილამაზებს.
4: მე სულ
1: ვარ იმ ხასიათზე, მე მოგეწია. და კარგია. კარგი, დავიწყოთ თამაში და მე რომ ნახოთ, აბა თუ იქნებით სიმღერის ხასიათზე, ვიმღეროთ კიდე.
4: ბატონო, ბატონო.
5: ანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული, ესე იგი
6: რა უნდა ჩამტრე?
5: თვითონ ჩამტრე.
6: არა, მაგი მასი არა.
5: ანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული, ესე იგი რა უნდა
6: ჩამტრე?
5: თვითონ ჩამტრე.
6: არა, მაგი მასი არა.
1: პანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეულიო.
4: კი ბატონო, მარა ეს
1: კარგია.
4: პანჯერა შიგნიდან არის.
5: პანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული. ესე იგი რა უნდა
6: ჩამტრე?
5: თვითონ ჩამტრე.
6: არა, მაგი მასი არა.
1: არა, მაგი მასი არ არისო.
4: აუ და რაღაცა ვერ რატო ვერ ხდები?
1: აა, ვიცი, ბეზაბრაზია არ გაუშვაო და აჰა ბატონო.
4: ბეზაბრაზია არა.
5: თანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული, ესე იგი რა უნდა ჩამტრე? თვითონ ჩამტრე.
6: არა, მაგი მასი არა.
1: ხელებით დაგიბანიათ, ხო, ქალბატონო ხათუნა?
4: ო, თანჯერა შიგნიდან არისო. ეგ ხო არ არის? ხო.
1: ავინ აბა? აბა?
4: ადა, ადა. მადა, მაიში ცოლი არ იქნება.
5: ანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრეული, ესე იგი რა უნდა ჩამტრე? თვითონ ჩამტრე.
6: არა, მაგი მასი არა.
4: აი, ა ე

0: ხანჯერა შიგნიდან არის ჩამტრული, ესე
1: რა არის ჩამტრული ხანჯერა?
2: რომელი
0: ჩამტრული? არა, მაგი მასი არა.
2: აა ხო. აუ. ზიანეთი ხო არ არის?
3: აა დაგვეხმარნენ? პირველი ქულა, ყოჩა ხათუნა, კარგია.
2: ეგი დახმარება ხო შეიძლება?
3: ეგი როგორ არა კაც, როგორ არა?
2: ზიანი.
3: როგორ არა, დახმარება, დარბაზის დახმარება შეიძლება.
0: აუხარი,
2: როგორ დახმარება?
0: ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო. აუხარიათ კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო. აუხარიათ კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო.
2: აა ტინგიცა ბიჭი.
3: დიახ.
2: აა ეს
0: აუხარიათ კითხე მათ. ფიხაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო.
2: აა ინგიცალი მიყვეს ინგიცალი მეტად. ამ ფოტოსოფელი
3: არ არის. ანუ თქვენი ვერსია დავაფიქსიროთ?
2: არა, არა.
3: უბრალოდ ხმამაღლა მსჯელობთ, როგორც მე.
2: მსჯელობთ ჩემთვის ხმამაღლა.
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ანუ აა ხო.
3: აბა, მეგობრის შევა როგორია, მეგობრი?
2: მაგრამ ის ხო არ არის? ხო, ხუდროსავანე ხო არ არის?
3: მივიღოთ?
2: ხუდროსავანე ხო არ
3: არის? მივიღოთ?
2: მივიღოთ.
3: კარგია, 2, 2.
2: არის?
3: კი, კი, არის, 2.
2: არის. აჰა.
3: ყურადღება?
2: დია, დია.
3: მესამე ნაწყვეტი, რომელიც რვინიცის რამდენი მამაკაცის სათქმელს იტყვის.
4: მოგხედავს, მოგივლის, შვილი გეყოლება. ერთი სახელი შენს დაგჭება ამ ქვეყანას. რატო მაგრამ?
5: არა, არა.
2: ირასმანი.
5: სადამა ბავშვის ჩხავის თავი.
3: არცოლი მინდა არჩვილი. აბა, ესეც
2: ირასმანი.
3: სამი. კი, კი, კი, გავიგეთ, გავიგეთ, არის.
2: კი.
3: არის, არის, პიროსმანი, კი ბატონო.
2: ვერიკავეთ თავს, რომ თავისი ეგრევე.
3: ასე, ასე, კი ბატონო. ე ბატონო, აბატონო, მუსიკა, კინოფილმიდან.

0: როგორ არის საქმე?
1: ეს ბეგი იცხوارანა, ხალხმა თბილისმა რო ვერ გამოიცნო.
0: თუ არა, აბა როგორ გითხრათ, დახევარმა თბილისმა გამოიცნო თუ ვერა? არ მახსოვს, არ მახსოვს. ასე კარგად ვერ მიმახსოვრებ, ვინ რა გამოიცნო, მაგრამ ფილმი ძალიან საყვარელია და მუსიკაც მე პირადად ძალიან მომწონს.
1: ეს ხელას გაუშვათ და დაგანებებ ხალხს.

0: როგორც აღარ დაგაკარგვინებს და უბრალოდ ვიტყვი ისე ვიცი რო არ არის, მაგრამ ისე ვიტყვი და წავალ.
1: კარგი.
0: კლიპურტები?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ხათუნას დავემშვიდობეთ, დღეს მუსიკალური ნომერი ვერ გამოიცნო, არაუშავს, ხდება ხოლმე, გული არ გაიტეხოთ და ჩვენ კლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees-ზე.

0: ეთერში საღამოშიდობისა მეგობრებო, უკვე საათზე მეტია მიმდინარეობს გადაცემა კინომანი. დღეს პარასკევია, 15 მაისი და ორშაბათიდან 18 საათზე, ანუ საღამოს 6-ზე დავიწყებთ კინომანს. ტრადიცია ასეთი იქნება აწი შემდგომში, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს საღამოს 6-ზე შევხვდებით აქ ერთმანეთს მე და თქვენ. და რა თქმა უნდა, პრიზების შესახებ უნდა გესაუბროთ. ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რომელიც დააწესა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ. ასევე გეტყვით, რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ობიექტი თბილისში. ეს არის მაღაზია ბარი Mildiani and Friends, ასე ქვია მას, სადაც მხოლოდ მილდიანის პროდუქცია არ არის, მათი მეგობრების წარმოებაც არის, პროდუქცია არის წარმოდგენილი, რომელიც ღვინოსთან მიდის, როგორც იტყვიან. მისამართი გახლავთ სამგებროს ქუჩა 9-11. უცხოელებს თუ ყავთ უცხოელი სტუმრები, აუცილებლად ეს სტუმრეთ გაგისწორდებათ. ესე სლენგი რომ ვიხმაროთ. მოკლედ, Mildiani and Friends, სამგებროს ქუჩა 9-11 თბილისში, რა თქმა უნდა. თამაშდება ბილეთები ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა სწავლით ამ თელ დღეს ატარებს გაჯეტებთან, Crazy Hall-ში გელიან 2 ბილეთი ჩვენგან საჩუქრად. და ეს არის გლდანი მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი Carrefour-თან. რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორი Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის ან გარდერობისთვის, გნებავთ სადაც გნებავთ, მოკლედ იქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ნუ ავტომობილზე გათვალა წარმოებელმა, მაგრამ ქართველები ხო საინტერესო ხალხი ვართ, სადაც სხვაგანაც შეგვიძლია შეგხვდეს ეს ყველაფერი. ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ, ვებგვერდი little3.gg, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლში, რუსთავის მოლში, Nova, Ecoudi, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. little3-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზებია დღეისთვის და ასეთი მსვენელები ყავს დღეს. გამარჯობა.
1: საღამოშიდობი საბატონო ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობთ, კარგად. თავად როგორ ახარ?
0: კარგად. თუ არ ვწდები, ჩვენი ხშირი სტუმარი ბატონ ილია.
1: იახ ბატონო.
0: ვითამაშე.
1: დამწუხრებული 4 შაბათს გელოდეთ.
0: ხო, აი ეხოთ ხმა
1: ცოტა. ძალიან კარგი რო ხმა მოგივიდა.
0: ცოტა მიშრება ხმა ყელი, მაგრამ მილდიანის ღვინო მშველის, ასე რომ გადავაგორე.
1: მე ქალბატონმა ლალიმ გითხრა ბორჯომის
0: და ბორჯომი და რძე. კი ბატონო, კარგია.
1: ისე ზოგი კინომანი ძალიან ბევრს გალაპარაკებს და სახელდაგვარს არ დავასახელებ და ამბობს გალაპარაკა შეიძლება ხმა იმიტომ
0: წინა გადაცემის ბოლოს, ხო?
1: აა
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ილია, დავსხოთ აბე?
1: დავთხოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობთ დედა, ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიუში ვახშმოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობთ დედა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიურში ვახშმოთ.
0: ბელვიურში ვახშმებთო.
1: და აი რაseunება რაღაც აი ვერ გავიგებ.
0: ივიკო, ივიკო, დაჯექი შვილო.
1: ამ ილიკო იმაშია, კაცო.
2: ილიკო.
1: ხალისკუ.

0: ქალი ერთი
1: პირველი ქულა
0: სამი ბიჭიდან ერთი მოქეიფეროფა
1: ბოჰემური ცხოვრებით რომ ცხოვრობს პირველი ქულა კარგია მეორე
2: ხო ვიღაცა მთაღანაში ხომ ჩამოგიდეს ხეზე
3: მართალია მართალ
4: არც მასია საქმე ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო
2: ხოთ მიცნო ვიღაცა მთაღანაში ხომ ჩამოგიდეს ხეზე
3: მართალია მართალ
4: არც მასია საქმე ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო
0: არის ქარხანაში. აბა ერთით სახიობზე
2: დიმიცო ვიღაცა ქარხანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
3: მართალია, მართალ.
4: არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
0: მოკლედ მე და ქალბატონი ხათუნა მაგარ პრესებში ვარ.
1: არა და ეს ფილმი არაერთხელ გაქვს გამოცნობილი ჩემო ბატონო ილია.
0: აბა ერთიც მაშინ მე
1: გაგიკვირდებათ, გაგიკვირდებათ და
2: თქვათ მიცნო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
3: მართალია, მართალ.
4: არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
0: რა ქარხანაში?
1: აბა.
0: ჭანუყვაძე.
2: თქვათ მიცნო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
3: მართალია, მართალ.
4: არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
0: რავი, მკუდროსავა მე?
1: არა, სამწუხაროდ არა ილია. დღეს არ გაგიმართლათ ერთი ქულით დავემშვიდობეთ. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ კიდევ რამდენიმე წუთით პირდაპირ ეთერში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
8: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
8: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
6: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანის სტუდიის ნომერი 501-111-881. ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით რომ ჩვენ აქ ვთამაშობთ ფილმების გამოცნობას, ვინც მეც გამოიცნობს, ის მოიგებს. 7 გამოიცნო, არა 8 გამოიცნო ჩვენმა ერთ-ერთმა მსვენელმა. ამიტომ ლიდერი სწორედ ის არის, დანარჩენებს ნაკლები ქულა აქვთ. შესაბამისად, დაწინაურებისთვის გვჭირდება 9 ქულა. მოდი ვნახოთ, ვინ გვირეკავს. გამარჯობა.
10: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: სახელი თქვენი?
10: დავითი, დავითი, მე როგორ ახალ.
1: კარგად, და თქვენ როგორ ხართ?
10: მე არ ამიშავს, ისწავლო და აიხარ.
1: აბა, შევერკინოთ?
10: შევერკინოთ, შევერკინოთ. სადაც
1: კარგია. აი მომწონს. პირველი ნაწყვეტი.
11: ვინ თამაშობს ბუთს ეზოში? სადაც დიდი ფიჭვია. ეს ხომ ჩემი დათუნა, ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
1: აა დავით.
12: აჰა. კენსა
1: და რიგაც ეს. დავითი ჩავჭერიო როგორ თქვა.
11: ვინ თამაშობს ბურთს ეზოში? სადაც დიდი ფიჭვია. ეს ხომ ჩემი დათუნა. ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
1: აბა თქვენი ვერსია დათუ.
12: ჯო ჩვენი
1: არა. არა. დავითს დავემშვიდობეთ სამწუხაროდ ნული ქულით. არ მეგონა სხვათაჟორის. იმიტომ რომ ეს საწყვეტი არაერთხელ გაჟღერებულა ჩვენს ეთერში.
5: ეთერშია კინომანი.
1: ვინც შემოგვიერთით ახლა, გეტყვით რომ ხვალ და ზეგ შაბათკვირას 16 და 17 მაისი შერატონ მეტეხი პალაში იმართება თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მონაწილეობს ჩვენი ძმა და მეგობარი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. ამიტომ შეგიძლიათ ესტუმროთ 12-წლიანი ბრენდი სპეციალურად ჩამოასხა მილდიანმა ამ დღისთვის და ასევე პირველად საქართველოში წარმოდგენილი იქნება მილდიანისგან მისტელის ტიპის სასმელები. დანარჩენზე ადგილზე იქ შერატონ მეტეხი პალაში მეგობრებო. Ну, არა მხოლოდ მილდიანი იქნება აქ წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენ მილდიანის გულშემატკივარი ვართ და ამიტომ სწორედ მილდიანზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ხოლო 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი მეიდანზე წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით, ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება და როგორც წისკვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა აქტიურად უმასპინძლებს მილდიანი სტუმრებს. მათი ურთიერთობა 10 წელზე მეტია გრძელდება და წისკვილი ჯგუფში დაგხვდებათ მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინო. ესე იგი გვინდა 8 ქულიანი მსვენელი, რომელიც აჯობებს 7 ქულიანს. უბრალოდ რაღავი ჩემ ეს 7 კაცო, 8 ქულა აქვს ამ ადამიანს, ორი მუსიკა გამოიცნო და შემდეგ ჩაიჭრა. შესაბამისად 8 ქულა აქვს და 8 ქულაში გვინდა 9 ქულიანი მსვენელი. ანუ 1 ქულით მეტი გვინდა გამარჯვებისთვის. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 501-1-1-1-8-1 სულ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. აი შემოდის სარი, უპასუხოთ. გამარჯობა, გაიტიშა. კარგი, ესე იგი, კიდევ შემოდის სარი, მოდი უპასუხოთ. გამარჯობა.
13: გამარჯობათ.
1: გესმით ჩემი ხმა?
13: იას.
1: ვინ გვირეკავს?
13: მიხეილი.
1: ოო, ბატონო მიხეილო, როგორ დანდებით?
13: მადლობა თანამშრომლებს, თავასთან გაიარეთ.
1: რაღაცა ვერ ხართ ხასიათზე, ბატონო მიხეილო.
13: რა ვიცი, აბა.
1: აა, რა ჩამოგიყრიათ ყურები, ბატონო მიხეილო?
13: დაიჯათ, ის მაგერა ფოტა ფული საქმე.
1: აა, იმედი არა გაქვთ, იმედი, ხო? რა ვიცი, ჩადოთ კაცო, იქნება და რა ხდება დღეს? იქნება იქნებ თქვენთვის ისროლა ამრორამ.
13: ნახოთ.
1: ბატონო მიხეილ, ესე იგი, ჩვენ შევხვდით თბილისის პარკში, თაწმინდის პარკში.
13: ჯასია.
1: თქვენი ოჯახიც გავიცანი, თქვენი ქალიშვილი გახლდათ როგორც მახსოვს.
13: ჯასია.
1: ძალიან გამიხარდა ამის თქვა მინდა. თქვენ ნახვა პირადად და მინდა რომ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა გისურვოთ.
13: დაიხარეთ.
1: მე ვერ მოასწრებ ამაზე საუბარს. ხო და
13: ვინა კარგი იყო, დავაგებინა და კარგი იყო.
1: მილდიანის ღვინო მოგეწოდათ ესე იგი. კი ბატონო.
13: იას.
1: კი ბატონო. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში. მარტივიდან დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველასთან ისე. ყურადღება.
14: მასარებელი კარგად რომ გაჩერდება, მე ვერ ჩაჭიქ.
13: იმერული ესკიზე.
1: პირველი ქულა ბატონ მიხეილს. მეორე.
15: ცუცურაკიაო.
16: არა, ზოგი ეს
15: არის.
16: კაკავს ვერ გააგდებინებო.
15: ვინა ცუცურაკი?
16: ცუცურაკი. ელი, ვინა ცუცურაკი?
1: ცუცურაკიაო, ბატონო მიხეილ.
13: ალო, სარი.
16: ცუცურაკიაო.
15: არა,
16: ზოგი ეს
15: არის.
16: კაკავს ვერ გააგდებინებო.
15: ვინა ცუცურაკი?
13: ვინ ის კონდები?
1: ორი. მე სა მე.
17: ეთქვის მეხუთე სიმფონია.

0: ეს არის უმაღლესი მწვერვალი მის შემოქმედებაში. საერთოდ ძოლის სულის კვეთებაზე დაწერილი რომანტიკული წარეს. ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მოვლენა სიმფონიურ მუსიკაში.
1: გემილის ბიჭები.
2: ბრავო.
1: გემილის ბიჭები.
2: ბრავო, ბრავო, კარგია. ნახეთ რა ფორმაში ხარ, ბატონო მიხეილო. მუსიკა კინოფილმიდან

0: ისე არ ვიცი დაგეხმარება თუ არა, მაგრამ ამ მელოდიაზე თავის დროზე წლების წინ ლელა წურწუმიამ სიმღერაც კი იმღერა. ანუ ამღერა ეს მელოდია და სიმღერათ აქცია საკმაოდ ლამაზად და კარგად გამოვიდა და არ ვიცი ახლა ეს მინიშნებად გამოგადგებოთ არ გამოგადგებოთ, მაინც
1: და რა ქვია, აუზაური სახინეთი ყარა.
0: არა, სამწუხაროდ არა, ბატონო მიხეილ. ო, სამი ქულა ბატონ მიხეილ, სამი და ამით მასთან დავასრულეთ თამაში, იმიტომ რომ პირველივე შეცდომაზე უნდა დავასრულოთ. ასეთია ჩვენი წესები, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ 501-111-881 მეგობრებო. და ფინიშისკენ გავდივართ. ერთი კანდიდატი გვყავს, კიდევ კარგი. კიდევ კარგი, რომ დღეს გათამაშების შანსი გვაქვს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: და ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ შემდეგ გადაცემაში უნდა შევხვდეთ ცოტა ადრე, 1 საათით ადრე ვიწყებთ ორშაბათიდან, იმიტომ რომ უფრო მეტყვამსენელმა შეძლოს ჩვენთან კომუნიკაცია, თქვენი თხოვნა გავითვალისწინეთ, უმრავლესობის თხოვნა იყო ეს, აი უამრავი მესიჯი შემოდიოდა ამასთან დაკავშირებით და გადაწყვიტეთ, რომ გავითვალისწინოთ, რადიო ხომ მსვენელებისთვის არის პირველ რიგში. მოდი აი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ, ალბათ დღეისთვის ბოლოს, გამარჯობა.
1: სამომშვიდობის ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: როგორ ძანდებით?
0: ზაზა, კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: ხო, და კომიტეტი. არა, მწერ,
0: არა. ი რა და მოვიწყებს კაცო თქვენს ხმას? დავით.
1: ბოლო, ნათქვამი როა ბოლო შილტო ეფო გემრიელი ლუკმა.
0: აბა რა კაც. აბა რა. რუსთავი გემრიელი ლუკმა. აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონ ზაზას.
3: გაჩიდი. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
4: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა არა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ვერ მოეში ამოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეიძლება. მაგრამ ხომ გინდა?
0: ა? თქვენ თუ გქონდათ რამე ოცნება ზაზა, რომელიც ვერ შეისრულეთ?
1: ოცნებები ბევრია. ადამიანს საერთოდ ადამიანის მოთხოვნებს საზღვარია რა, ხო იცი?
0: არა, ფული და სიმდიდრის გარდა, რა თქმა უნდა. აი რაღაც ისეთ მაგალითად გინდოდათ კოსმონავტობა?
1: ხო, არა, ნამდვილად არ მიფიქრია, გაფენა.
0: აი, ცუდია, ცუდი. თორე გვეყოლებოდა ეხა რუსთაველი კოსმონავტი ზაზა. რა ვიცი, ცნობილი ქართველი კოსმონავტი არ ყავს რა არის, ყველგან ყავს ჩვენი კაცი და კოსმოსში არ ყავს არავინ.
1: ხო, არის. ნამდვილად ხო, ეგრე არის. საზღვარგარეთ.
0: მე მგონი ჰოკეისტებიც კი ყავს და აი კოსმონავტები არ ყავს.
1: სპორტში ახლა კი, სპორტში განთქმული ვარ საქართველოს
0: სპორტში, იმათა.
3: გავშიდი. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
4: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა არა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ვერ მოეში ამოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეიძლება. მაგრამ ხომ გინდა?
1: რაღაცა საერთოდ არ მეცნობა. რაღაც ამ ბოლო დროს ჩემთვის უცხოები არის ბეჭი.
0: ხო არ დაუბერდით ზაზა ამ თამაშ-თამაში? ა?
1: როგორ?
0: ხო არ დაუბერდით ამ თამაშ-თამაში?
1: ვერდები,
0: ვერდები, სანდათანობე, ბეგი, სანდათანობე. თვალსა და ხელს შუა, ხო?
1: ო, ეგრეა, ხო ის და უპერებელი კიდე არ უსწრებს ადამიანს.
0: აბარა, აბარა. ხო, ის სოფლის თუმრები ვარ, ყველა იქაურები ვარ.
1: ხონებული გიბერი გასულა მოყვეთ, ხონებულმა. მოვიდაო ერთი ასაკიანი ხალიო, შვილო შემაერი ადამიანი არ უნდა ბერდებოდესო და ლოცავს აიწვის რასწავლიო რეიდა ვარ დაგიშავო.
0: ხო, არა და მართლა მაგარი კაც
1: უცნობით ხო სხვადასხვაშორის დაბადების დღეს.
0: უი, რას ამბობთ?
1: კი გიუბერი კაცო, ყველასათვის უსაყვარლესო
0: დიდება იყოს მისი სულის დიდება.
1: ნამდვილად 15 მაისს კი გამახსენდა, წახან ინტერნეტში ნახე დაბადების დღეს.
0: კი ბატონო,
1: ესე იგი, ქართული კინოების ადორის მოყვარული ვარ კიდეცე, ესე იგი, მაგრამ ხანდახა ზოგი არა მაქვს ნაყურები, აი ესეთი ისეთი ნაჭვეტე მეხვდება ხოლმე, რომ
0: მერე ჩვენ რისთვის ვართ აქ, რომ შეგახსენოთ?
1: ხო, აი ნაყურები არა მაქვს. თუ არა შეიძლება ერთი სიტყვა რომ გაუშავა, დააშნია ახლა ფილმს, გააშნია იმას იმ წანამში გამოვიდა. აი ახლა მას ამას ვერ რაღაც.
0: კარგი, ვერსია, აბა მოდი კიდევ ერთხელ გაუშვებ, თქვენ ვერსიაზე იფიქრეთ და მერე დავასრულოთ.
5: გავჩიდი.
3: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
4: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა, მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ერბო შეამოწნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლი. მაგრამ ხომ გინდა?
1: ფილარმონიაში გამოსვლაობის.
0: კი ბატონო.
1: ფილარმონიაში რომელი ფილმი ახლა რომელიც ისი?
0: ფილარმონია რომელ ფილმშია, ხო?
1: არის ახლა ფილმი ფილარმონიაში რომ მონაწილეობენ მუსიკალური ფილმები. მე მასაც ვიკრო, ის არ არის იმის ხმარის ფილმი.

0: მაინც ვეწვი ყოველ შემთხვევაში ზედიდი.
1: დიახ, გისმენთ?
0: აა, ყოველ შემთხვევაში ვეწვი რომ აა, ო გამოა, აი სამოდენი მეწამი რომ მოუსმენ. შეიძლება გასაბაკე.
1: ბონუსად კი, ბონუსად, აბა.
2: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
3: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ვერ მოვეში ამოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეიძლება. მაგრამ ხომ გინდა?
0: აა

0: აი ფიქრობ.
1: ზაზა დრო გვეწურება სამწუხაროდ.
0: კი, ახლა რამოდენიმე
1: ძალიან ძალიან ვიწვევით დროში, თორემ მე ხო იცით ახლა თქვენ ფელი საღამო გამოყვევით, მაგრამ რადიოს თავისი წესი აქვს.
0: მე თარ მინდა რომ დრო დაგაკარგინოთ.
1: მე რენ უნდა გაგაკარგინებთ, გამოუშვით ვერსია.
0: კარგი. კარგი, შევიწყე მაინც ყოველ შემთხვევაში.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: ორი ვერსია რო თქვა, ხო?
1: კი ბატონო, გამოუშვით.
0: ხო, იცი ორსა. რაღაც არ ამგონია, მაგრამ მაინც. ან ისინი ჩამოვიდნენ ფიდან. და ან ეს ერთი და ან მეორე
1: მე მგონი ერთი ვერსია გქონდათ როგორც ჩანს.
0: ხო, არა, ეს არის ყველა მეორე მოიფიქრე.
1: აბა. ისინი ჩამოვიდნენ თიდან და ისინი ჩამოვიდნენ თიდან და
0: აი მეორე რაღაც ვერ ვამბობ რა. ეს ხო არ არის პრეგიდენტი?
1: არა, სამწუხაროდ დაგემშვიდობოთ ზაზა. არიცით, ეთყობა ეს ფილმი არ გაქვთ ნანახი, სავარაუდოდ და გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დრო მართლაც აღარ დამრჩა. დიდი ბოდიშის მიუხედავად, დიდი უკაცრავად, მაგრამ ვერ გავაგრძელებთ ასე და მადლობა ყველას თამაშისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. ხლა კი მოდით გამარჯვებული გამოავლინოთ. დღეს ყავს გამარჯვებული, დიახ, გაგკვირდებათ და ყავს. და შეიძლება არცელის უკვე ჩვენ ზარს, ნახოთ, გადავამოწმოთ. თუ არელის, მაინც დაუტოვებს საჩუქრებს კაც. თავარია რომ ფილმები ხო გამოიცა. ხომ მოინდომა. ხომ დაატრიალა ამბავი. ხო და დაურეკოთ. არა, ბოდიშს ვიხდი, უკვე ვერ გავიყვანთ ვერავის. სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვჭა, გადავაჭარბეთ დროს და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორ შაბათს 6 საათზე გაითვალისწინეთ ძვირფასო მეგობრებო. ახლა სხვას არ დაურეკოთ, სხვა არ გავახაროთ, იმდენი ნომერი გავს ერთმანეთს. მე მგონი ეს არის, ხო? კი ბატონო, ეს ნომერია, დაურეკოთ ამ ნომერს. ამ ნომერს. სწორად ურეკავთ.

0: ბატონო.
1: გილოცავთ, გილოცავთ ბატონო ჟალოა. აბა თუ ელოდით გამარჯვებას დღეს.
0: ნამდვილად არ ველოდი.
1: არ ელოდით?
0: ძლიერი მოთამაშეები არიან მე ბატონმა იმ მე გადმოვიდი მანქანიდან ვეღარ მოუშვილე დამთავრება და ბატონი ილია მაგარი მოთამაშე.
1: ილიამ რო დარეკა გადახვედით მანქანა აზრი არა აქვს ახლა ეს მოიგებსო და არაფერი არ. გილოცავთ, გილოცავთ.
0: და მადლობა გაიხარეთ.
1: გემრიელად მიირთვით, მილიანი ზღვინო, ასევე ბავშვებსაც გაახარებთ ალბათ ბატუ ცენტრის ბილეთებით და თქვენს ავტომობილსაც გაახარებთ კარგი სურნელებით. მე აუცილებლად დაგიკავშირდებით გადაცემის შემდეგ, აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს და მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ.
0: მადლობა გაიხარეთ.
1: წარმატებებს გისურვებთ მომავალ სეზონამდე თქვენ გემშვიდობებით.

0: ხოლო რა თქმა უნდა ყველა დანარჩენს ვენელს ვეთქვი რომ ცვირი არ ჩამოუშვათ, დღეს შალვას დღე იყო როგორც ჩანს, 8 ქულით გამარჯვა მას, ყველაზე კარგად ითამაშა სიმართლე გითხრათ, კი ცოტა მეც შეუწყვე ხელი, ვეცადე რომ თავიდან არ გამერთულებინა, მაგრამ სერიოზული ფილმები გამოიცნო ამ კაცმა და იმსახურა ჩემი აზრით. მადლობას გადავხდი მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, რომელიც ხვალ გველის შერატონ მეტეხი პალაში, ზეგაც გველის ვისკის საერთაშორისო, უფრო ზოგადად თბილისის ვისკის ფესტივალზე აქ 12-წლიანი ბრენდით დაგხვდება და ასევე მისტელის ტიპის სასმელს წარმოადგენს პირველად საქართველოში. ასევე მადლობა ჩვენს პარტნიორს ბატუ ცენტრს Crazy Holly. მადლობა ჩვენს პარტნიორს Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში ავტოარომატიზატორების. მადლობა TENES პირველი ქართული USB კაბელის წარმოებელს. დღეს არ გაგვითამაშებია, მაგრამ ჩვენი პარტნიორია ასევე. და მადლობა ყველა მონაწილეს, ვინც ვერ დარეკა, მათ მადლობა. ვერ გამოვიდა უფრო სწორედ ჩვენამდე, რეკავდა, მაგრამ ვერ გამოვიდა. ხოლო ზაზას, მიხეილს, დავითს, ილიას, ასევე ხათუნას, შალვას, გიორგის, იას, ასევე თამას, პაატას, მამუკას, ლალის და შოთას, დავითს და კონსტანტინეს ყველას უღმეს მადლობა იმ დროისთვის, რაც დაგვითმეთ, დაუთმეთ ამ თამაშს საკუთარ თავსაც რა თქმა უნდა და შევქმენით ერთად ეს პატარა რადიო შოუ. დღეს როგორც ბრძანა ზაზა, თუ არ ვცდებით, გივი ბერიკაშვილის დაბადების დღეა და რახან ასია, ერთი კარგი სიმღერა გამახსენდა, რომელიც მას მიუძღვნა სამწუხაროდ გარდაცვალების შემდეგ. ეს ანრი ჯოხაძემ შეასრულა და სიმღერას სწორედ ასე ჰქვია, ზუსტად ასე ჰქვია, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნას. და მინდა ეს სიმღერა გაუშვა, გავიხსენოთ ეს კარგი პიროვნება, ადამიანი, რომელიც დიდ სცენაზე იდგა, დიდ როლებს თამაშობდა, დიდ ფილმებშიც ითამაშა, ჩვენი ხშირი სტუმარია აქ მისი ხმა და რა ვიცი, ნათელში იყოს მისი სული. მე იმ ქალბატონის ძალიან კარგად მესმის, რომელმაც მას უსურვა, რომ არ უნდა ბერდებოდეს. ხო, დასანანია ძალიან, როცა ასეთ ნიჭიერი ადამიანი ქტოვებს და ის არ მეორდება. არ მეორდება. და რა ვიცი. გავიხსენოთ, უბრალოდ გავიხსენოთ, აი ეს ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ მისი ფილმიდან, ერთ-ერთი ნაწყვეტი და შემდეგ უკვე მუსიკაზე გადავალთ. გემშტოებით, კეთილი სურვილებით, ორ შაბათს საღამოს 6-ზე შევხვდებით ჩვენებურზე 88.1 FM.
1: სპრაგულ გაზეთორე ბებია შეისამ შენც ეხლა თავდავისკზე გაგვასეირდება.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecowood.gr. რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Little Tree. Rubrikis sponsorea amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's certifici.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჩემო ლამაზო მე არ ვეძებ სხვას უნდა გაგოცო და ნუ გაწევთან

0: მსგავს ნავში ჩავსხდები გაუკვეთვეზა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ჩვენებში.

როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება თაშიც რომ ჩაიქროლებე

0: გასმენთ ჩვენებურს.
1: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის, ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

ხელები დადიან დახრეტილი ახმეტელი აგდია არა მართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუკია თუ მთა წმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება თბილი.

0: მოდი და დამიტოვე ბალიშზე სუნი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა

0: ჩვენებური წერტილი.
1: ადრიადგეს ბიჭო,
2: ორშაბათ,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე Webster Hall-ში, Manhattan-ზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: გამოდიდი ბიჭებო, სათქმელი თხოვ, გული გულს დამხარი მხარს.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: მე პატარა ქართველი ვარ. კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას. მიჩოვნია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი. გურია და სამეგრელი. ყველა ჩემი სამშობლოა. საყვარელი საქართველო.

მომენტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიებს ჩვენ
2: მოისმინეთ

0: ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
6: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შერბერე
0: საღამოს 6-ზე
10: მე რას მერჩით რას მემართლებით შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
11: აგეცად ბოშორდი დაიშენე
0: საჩ კინომანი ჩვენებურზე
12: ამინდა დაწვენებს
13: გაუზიარე მეგობრებს რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

0: ბლუზი არა მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: გამოვა ის საღამო ყველაზე მაგარი იმიტომ რომ

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბესენ და რა ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
7: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

არასდროს არ ყოფილა ფარიასნის ნახი. მარბით შემოსილი შეღამების ძარი ქალი ძვეს ჩისფერლანდებს და ხებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთსა და ლაზი.

ხარი და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ მოკლა ასი ხარი აქ შემახლოა და ისლამ ძინავს მე აქ სებიან საფოს ვარდი და გრილით ეკიდევას მეის ხომა მხერული პრეტაშილ საკუთა ოვლებს ჯაკიდა მეც მოდე სიმღერებში თვის სებიან გედას он тату гамэм сумширо тайхеда тусизбаро чейсхачидан тамдэ птеби нагашала вотснебатан дурджиал птеби рогор гнофром сулис тизам цвавро вазарда сикнезгза арарис вадис тертизгарда рогзазе хабариан госсам ситамаве рогран госсам коблазе нази гамэм ачтиндо сетэ захло сикнил тлегеби ром мефла рафэти да симгарит птеби ром такроба саудэ сэнтал чевикнари ჯერ არასდროს არ მოკლა თვალი ასე ნახე.

0: არასდროს არ ყოფილა ფარიას ნახი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.